0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jo.

blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til i dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder i landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Tre personer skadet etter en husbrann i Bamble i Telemark. Ingen av dem alvorlig. Sør-Øst politidistrikt ble varslet i natt like før klokken 1:30. Brannen bekreftet slukket, og det luftes ut på stedet. En luftambulanse ble rekvirert, men avbrøt oppdraget. Netflix øker prisen i Norge fra i morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner i måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. USAs beslutning om å holde igjen rundt 4000 soldater formidlet i et møte i Pentagon ifølge Wall Street Journal. Planen var 9 måneders utstasjonering i Polen der de skulle avløse andre tropper. Avisen skriver at noen allerede var på vei da endringen ble kjent, og at Europakommandoen hadde anbefalt at de ikke ble erstattet når perioden var over. Og det var nyhetene. Jeg

Hejsan, jeg heter Kyrre Dahl og ønsker velkommen til denne spesialutgaven av lett blanding. Vi kan jo kalle det Kristi Himmelfartsdags blanding. Litt langt navn, men vi får la det gå. Det tross alt bare en dag det snakk om. Vi skal snakke om litt forskjellige ting, blant annet om at det ble meldt morgentåke ombord på et fly fra Polen til Torp flyplass utenfor Sandefjord I går. Det var en polak som var grunnen, og han fikk et ublitt møte med det norske politiet. Litt mer om hva som skjedde får du snart. Vi skal også hoppe I havet, nærmere bestemt sjekke litt badetemperaturer fra forskjellige fylker, og noen steder det nesten som man kan finne fram badetøy allerede. Og antallet betalingsanmerkninger øker kraftig I Norge, men det blir ikke nødvendigvis flere nordmenn som I gjeldsfella. Hva vi mener med det får du vite mer om snart. Så vi skal også høre at Paraguay feirer nasjonaldag I dag. Hva vet du om det landet? Forhåpentligvis mer etter denne timen. Ha en innmari fin Kristi Himmelfartsdag.

Vi skal se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Det betyr til og med lørdag kveld. Vi skal litt senere se på 17. mai-været. Når det gjelder Østlandet, så det ventet tre dager med regn og til dels ganske småkjølig. Etter hvert så blir det litt mildere igjen, rundt 12 grader i morgen ettermiddag, men som sagt, nedbør. Sørlandet får også nedbør alle tre dager, men det ser bedre ut i overmorgen. 13 grader og litt solskinn på ettermiddagen, i hvert fall det Yr melder. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke, det blir perioder med regn og ganske kjølig, men i morgen det ventet delvis skyet og 16 varmegrader. Midt-Norge får noe regn og litt fint vær om hverandre, ser ut å få ganske greit vær de fleste dagene. Noen regn 16 grader som maks, mens i Nord-Norge det ventet opp mot 17 grader og delvis skyet oppholdsvær. Det beste været får vi i Nord-Norge.

Det ble meldt om morgentåke ombord på flyet fra Polen til Torp. Det var en som røyket ombord, som ikke ville slukke røyken når han fikk beskjed om det. Politiet måtte rykke ut til Torp Lufthavn grytidlig onsdag morgen, skriver VG. Operasjonsleder Roger Aaser sier at en mann ble oppfattet som et uromoment. Han røykte ombord og fulgte ikke føringene fra de kabinansatte. Flyet kom fra Polen, og da det landet så sto politiet klare. Han anmeldes og bortvist fra flyplassen, forteller Aaser til VG. Og når det gjelder tidspunktet, så ble Sør-Øst politidistrikt varslet om dette klokka 07.12. Ganske tidlig på dagen for å være litt vanskelig, må jeg si. Det står ikke noe om han var beruset eller ikke, men det hender jo at noen har tatt seg en liten tår før de går opp på flyet. Morgenflyet pleier vel ikke akkurat å være det store problemet, men morgentåke, det var det i hvert fall ombord på flyet.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Her kommer et pollenvarsel fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå ikke noe spredning å meddele.

Ekspertene litt bekymret, fordi det en kraftig økning I betalingsanmerkninger. Små regninger som strøm og mobil ser ut å bli nedprioritert når økonomien blir trang, skriver ABC Nyheter. Det tall fra Experian som viser at antall betalingsanmerkninger I Norge økte fra 1,52 til 1,57 millioner I april. Det tilsvarer en vekst på 3,2% det siste året, og betyr vel noe sånt som at hver fjerde nordmann har en anmerkning. Samtidig så antall personer med betalingsanmerkninger nesten uendret på drøyt 230 000, og det igjen betyr at det noen som har veldig mange. Og det sprer seg ikke nødvendigvis til nye husholdninger, men de som allerede I trøbbel får flere saker registrert på seg. Det forteller analytiker Julie Berge. Vi ser ikke en bred økning I antallet nordmenn med betalingsproblemer. De som allerede sliter ser ut å få flere saker registrert på.

Litt om trafikk nå I Telemark. Det arbeider blant annet på fylkesvei 37, Øvre Bolkesjø mot Mjaugetjønnoa. Det noen dager med manuell dirigering. Skal avsluttes om en ukes tid, ser det ut til. Det også manuell dirigering på fylkesvei 37 litt lenger øst, Søndre Storfossen, Kvennebekken. Da vi inne I Kongsberg kommune. Det arbeider fram til om en ukes tid. Og mens vi først I Kongsberg, det arbeider varslet på nattestid I tunneller på E134 I Kongsberg, som klar over at det kan være stengt, og da det skiltet omkjøring. Et annet arbeid på fylkesvei 37 ved Kirkevold bru, her det lysregulering, og dette arbeidet har du hørt om før, men det fortsetter fram til slutten av måneden. Og vi tar med oss Haughus I Hjartdal, fylkesveien. Der det lysregulering, men det skal avsluttes om få dager. Husk også at det kan være innført aksellastrestriksjoner for tyngre kjøretøy.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Nå er det vel snart på tide å finne fram badetøyet, begynne å tenke på å ta årets første bad, kanskje. Eller kanskje ikke, her skal du få noen badetemperaturer som NTB har samlet inn. Og de kan melde at den høyeste temperaturen i Oslo var Tjuvholmen med 10,6 grader, det var da i går. I Møre og Romsdal så ble den høyeste badetemperaturen registrert i Hareid kommune med 8,8 grader. I Nordland så ble det målt 7,5 grader i badevannet ved Flakstad. Og i Østfold så ble det målt hele 11 grader i badevannet ved Råde. Det er jo nesten så det går an. I Akershus ble det også målt 11 grader i badevannet ved Asker. Og i Vestfold ble det målt hele 12 grader. Og det er altså i Holmestrand det ble målt. Og i Telemark så ble det målt 6,9 grader i Midt-Telemark, så det er ikke så verst det heller. Brrr.

Så skal jeg løse et av de store ilandsproblemene, nemlig hva skal vi se på TV I kveld? Jo, det ganske enkelt. Hvis du liker musikk og show, Eurovision Song Contest, andre semifinale kan du få med deg I kveld klokka 21.00 på NRK 1, og jeg behøver kanskje ikke å si hva det for noe. Før det på NRK 1 så kan du se Tren hjernemusklene, som også går igjen på NRK 2 litt senere på kvelden. Oppdag hvordan du kan få mer hjernekraft med hjelp av siste nytt fra forskning, praktiske råd fra eksperter og enkle livsstilsendringer. 23.15 på NRK 2. I Norge bak fasaden på TV 2 så det jentene I stallen, skylapper I sporten, hvordan har jenter og kvinner blitt behandlet I det som et mansdominert miljø? Det kan du få med deg klokka 21.45 på TV 2. Vertical Limit kveldens film på TV3+. For noen år siden var fjellklatreren Peter Garrett nødt til å skjære over repet til sin far for å redde seg selv og sin søster. 21.00 på TV3+.

I et minutt med kjekt å vite skal vi snakke om Paraguay, som har nasjonaldag I dag. Det en republikk I Sør-Amerika, og navnet Paraguay har ikke noe kjent opphav, men kan stamme fra sammensatte ord fra Guarni. Det altså det folket som opprinnelig bosatte seg I Paraguay før spanjolene kom. Ordene para, som betyr store elv, og guay, som betyr hører havet til. Og opprinnelig var landet altså befolket av Guarani-folket, frem til landet ble spansk koloni på 1500-tallet. Paraguay ble selvstendig republikk I 1811, men I historien som nasjonalstat har landet vært preget av autoritært styre og perioder med høy grad av politisk ustabilitet. En demokratiseringsprosess ble innledd I 1989, men de demokratiske institusjonene fremdeles skjøre, skriver Store norske leksikon. Samtidig så har landet hatt sterk økonomisk vekst de siste årene.

0: Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Natt til i dag gikk startskuddet for årets russefeiring flere steder i landet. Politiet opplyser om litt høy musikk, men ingen alvorlige hendelser. I Sør-Vest politidistrikt er det registrert over 15 russedåper, og politiet sier det er god stemning. De ber russen ta vare på hverandre og rydde etterpå. Netflix øker prisen i Norge fra i morgen. Startprisen går fra 99 til 119 kroner i måneden. Standardabonnementet øker til 149 og premium til 219 kroner. Prisen for ekstra bruker stiger til 49 kroner per måned. I en pressemelding sier Netflix at dette skal gi mer reinvestering i kvalitetsunderholdning. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lund igjen.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

Hejsan, jeg heter Kyrre Dahl og ønsker velkommen til denne spesialutgaven av lett blanding. Vi kan jo kalle det Kristi Himmelfartsdags blanding. Litt langt navn, men vi får la det gå. Det tross alt bare en dag det snakk om. Vi skal snakke om litt forskjellige ting, blant annet om at det ble meldt morgentåke ombord på et fly fra Polen til Torp flyplass utenfor Sandefjord I går. Det var en polak som var grunnen, og han fikk et ublitt møte med det norske politiet. Litt mer om hva som skjedde får du snart. Vi skal også hoppe I havet, nærmere bestemt sjekke litt badetemperaturer fra forskjellige fylker, og noen steder det nesten som man kan finne fram badetøy allerede. Og antallet betalingsanmerkninger øker kraftig I Norge, men det blir ikke nødvendigvis flere nordmenn som I gjeldsfella. Hva vi mener med det får du vite mer om snart. Så vi skal også høre at Paraguay feirer nasjonaldag I dag. Hva vet du om det landet? Forhåpentligvis mer etter denne timen. Ha en innmari fin Kristi Himmelfartsdag.

Vi skal se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Det betyr til og med lørdag kveld. Vi skal litt senere se på 17. mai-været. Når det gjelder Østlandet, så det ventet tre dager med regn og til dels ganske småkjølig. Etter hvert så blir det litt mildere igjen, rundt 12 grader i morgen ettermiddag, men som sagt, nedbør. Sørlandet får også nedbør alle tre dager, men det ser bedre ut i overmorgen, 13 grader og litt solskinn på ettermiddagen, i hvert fall det Yr melder. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke, det blir perioder med regn og ganske kjølig, men i morgen det ventet delvis skyet og 16 varmegrader. Midt-Norge får noe regn og litt fint vær om hverandre, ser ut å få ganske greit vær de fleste dagene. Nordregn 16 grader som maks, mens i Nord-Norge det ventet opp mot 17 grader og delvis skyet oppholdsvær. Det beste været får vi i Nord-Norge.

Det ble meldt om morgentåke ombord på flyet fra Polen til Torp. Det var en som røyket ombord, som ikke ville slukke røyken når han fikk beskjed om det. Politiet måtte rykke ut til Torp Lufthavn grytidlig onsdag morgen, skriver VG. Operasjonsleder Roger Aaser sier at en mann ble oppfattet som et uromoment. Han røykte ombord og fulgte ikke føringene fra de kabinansatte. Flyet kom fra Polen, og da det landet så sto politiet klare. Han anmeldes og bortvist fra flyplassen, forteller Aaser til VG. Og når det gjelder tidspunktet, så ble Sør-Øst politidistrikt varslet om dette klokka 07.12. Ganske tidlig på dagen for å være litt vanskelig, må jeg si. Det står ikke noe om han var beruset eller ikke, men det hender jo at noen har tatt seg en liten tår før de går opp på flyet. Morgenflyet pleier vel ikke akkurat å være det store problemet, men morgentåke, det var det i hvert fall ombord på flyet.

Her kommer et pollenvarsel fra Norges astma-allergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå ikke noe spredning å meddele. Indre Østlandet har moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør, det som gjelder Sogn og Fjordane. Mens Hordaland, Rogaland, Sørlandet og Østlandet har det samme. Det er grønt, begge to, beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk, og dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.

Ekspertene er litt bekymret, fordi det en kraftig økning I betalingsanmerkninger. Små regninger som strøm og mobil ser ut til å bli nedprioritert når økonomien blir trang, skriver ABC Nyheter. Det tall fra Experian som viser at antall betalingsanmerkninger I Norge økte fra 1,52 til 1,57 millioner I april. Det tilsvarer en vekst på 3,2% det siste året, og betyr vel noe sånt som at hver fjerde nordmann har en anmerkning. Samtidig så antall personer med betalingsanmerkninger nesten uendret på drøyt 230 000, og det igjen betyr at det noen som har veldig mange. Og det sprer seg ikke nødvendigvis til nye husholdninger, men de som allerede I trøbbel får flere saker registrert på seg. Det forteller analytiker Julie Berge. Vi ser ikke en bred økning I antallet nordmenn med betalingsproblemer. De som allerede sliter ser ut til å få flere saker registrert på seg.

litt om trafikk nå I Telemark. Det arbeider blant annet på Fylkesvei 37, Øvre Bolkesjø mot Mjaugetjønnoa. Det noen dager med manuell dirigering. Skal avsluttes om en ukes tid, ser det ut til. Det også manuell dirigering på Fylkesvei 37 litt lenger øst, Søndre Storfossen, Kvennebekken. Da vi inne I Kongsberg kommune. Det arbeider fram til om en ukes tid. Og mens vi først I Kongsberg, det arbeider varslet på nattestid I tunneller på E134 I Kongsberg, som klar over at det kan være stengt, og da det skiltet omkjøring. Et annet arbeid på Fylkesvei 37 ved Kirkevold Bru. Her det lysregulering, og dette arbeidet har du hørt om før, men det fortsetter fram til slutten av måneden. Og vi tar med oss Haughus I Hjartdal, Fylkesveien. Der det lysregulering, men det skal avsluttes om få dager. Husk også at det kan være innført aksellastrestriksjoner for tyngre kjøretøy.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler, slik at du i appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Nå det vel snart på tide å finne fram badetøyet, begynne å tenke på å ta årets første bad, kanskje. Eller kanskje ikke, her skal du få noen badetemperaturer som NTB har samlet inn. Og de kan melde at den høyeste temperaturen i Oslo var Tjuvholmen med 10,6 grader, det var da i går. I Møre og Romsdal så ble den høyeste badetemperaturen registrert i Hareid kommune med 8,8 grader. I Nordland så ble det målt 7,5 grader i badevannet ved Flakstad. Og i Østfold så ble det målt hele 11 grader i badevannet ved Råde. Det er jo nesten så det går an. I Akershus ble det også målt 11 grader i badevannet ved Asker. Og i Vestfold ble det målt hele 12 grader. Og det er altså i Holmestrand det ble målt. Og i Telemark så ble det målt 6,9 grader i Midt-Telemark, så det er ikke så verst det heller. Brrr.

Så skal jeg løse et av de store ilandsproblemene, nemlig hva skal vi se på TV I kveld? Jo, det ganske enkelt. Hvis du liker musikk og show, Eurovision Song Contest, andre semifinale kan du få med deg I kveld klokka 21.00 på NRK 1, og jeg behøver vel kanskje ikke å si hva det for noe. Før det på NRK 1 så kan du se Tren hjernemusklene, som også går igjen på NRK 2 litt senere på kvelden. Oppdag hvordan du kan få mer hjernekraft med hjelp av siste nytt fra forskning, praktiske råd fra eksperter og enkle livsstilsendringer. 23.15 på NRK 2. I Norge bak fasaden på TV 2 så det jentene I stallen, skylapper I sporten, hvordan har jenter og kvinner blitt behandlet I det som et mansdominert miljø? Det kan du få med deg klokka 21.45 på TV 2. Vertical Limit kveldens film på TV3+. For noen år siden var fjellklatreren Peter Garrett nødt til å skjære over repet til sin far for å redde seg selv og sin søster. 21.00 på TV3+.

I et minutt med kjekt å vite skal vi snakke om Paraguay, som har nasjonaldag I dag. Det en republikk I Sør-Amerika, og navnet Paraguay har ikke noe kjent opphav, men kan stamme fra sammensatte ord fra Guarani. Det altså det folket som opprinnelig bosatte seg I Paraguay før spanjolene kom. Ordene para, som betyr store elv, og guay, som betyr hører havet til. Og opprinnelig var landet altså befolket av Guarani-folket, frem til landet ble spansk koloni på 1500-tallet. Paraguay ble selvstendig republikk I 1811, men I historien som nasjonalstat har landet vært preget av autoritært styre og perioder med høy grad av politisk ustabilitet. En demokratiseringsprosess ble innledd I 1989, men de demokratiske institusjonene fremdeles skjøre, skriver Store norske leksikon. Samtidig så har landet hatt sterk økonomisk vekst de siste årene.

0: UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9 til 12,4%. Det tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Malaysia reagerer kraftig etter at Norge trakk tilbake eksportlisensen for Naval Strike Missile-systemet. Malaysia har formidlet protest direkte til statsminister Jonas Gahr Støre på telefon. Malaysia sier de har overholdt kontrakten siden 2018 og advarer om alvorlige konsekvenser for landets forsvar og modernisering av kystkampfartøy. Det blir ikke streik i bryggeri- og drikkevarebransjen. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke ble enige om forskuttering av sykepenger med særavtaler innen 1. april neste år. Partene er også enige om et generelt tillegg på 6,50 kroner per time fra 1. mai. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetektstiden hjemme med fotlenke. Borgarting lagmannsrett har besluttet at han skal bli sittende i fengsel fordi retten mener det er for stor fare for nye straffbare handlinger. Saken gjelder til dommen kommer den 15. juni. Det er mer uvisst enn vanlig hvordan 17. mai-været blir, og store forskjeller kan fortsatt prege landet. Meteorologene viser til alt fra skyfritt og rundt 20 grader til regn og omkring 10 grader. I fjor var det varme i sør, kjøligere i nord og snø i Tromsø, ifølge Yr. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Fremskrittspartiet er i en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9% ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31%, den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning, opp 1,3 fra april. UNICEF sier i en ny rapport at familiefattigdommen i Norge har økt. I perioden 2012-2022 steg andelen barn som lever i fattigdom fra 10,9 til 12,4%, tilsvarer en økning på 14%. UNICEF peker på at økonomisk ulikhet gir dårligere levekår og økt bekymring for barn i utsatte familier. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille i USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som i Ozempic-sprøyten, og er godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering i Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium i New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa i mars at det blir et historisk øyeblikk. Den japanske potetgullprodusenten Calbee endrer emballasjen på flere snackprodukter etter uro i Midtøsten. Selskapet endrer pakningene til svart-hvitt og oppgir ustabil tilgang på råvarer til trykkfarver. Produktene skal gradvis dukke opp i butikk fra uken som starter 25. mai. Det er ikke sagt noe om norske potetgullposer også mister fargen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Fremskrittspartiet I en ny opinionmåling nær dobbelt så store som Høyre. Høyre får 15,9%, ned 2,2. Fremskrittspartiet får 31%, den høyeste på 18 år. Arbeiderpartiet ender på 22,1% oppslutning, opp 1,3 fra april. Regjeringen vil innføre obligatorisk registreringsplikt for fritidsbåter. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en utredning fra Sjøfartsdirektoratet med bidrag fra Miljødirektoratet, som skal vise hvordan ordningen kan innføres. Det foreslås registrering for fritidsfartøy ned til 2,5 meter og for alle vannskutere. Ozempic lanseres nå som pille I USA. Tabletten inneholder semaglutid, samme virkestoff som I Ozempic-sprøyten og godkjent for voksne med diabetes type 2. Novo Nordisk planlegger også lansering I Norge og har sendt søknad til det europeiske legemiddelbyrået. Pauseunderholdningen til fotball-VM-finalen blir levert av Madonna, Shakira og K-pop-bandet BTS, melder AFP. Finalen spilles på MetLife Stadium I New Jersey den 19. juli. Chris Martin fra Coldplay har satt sammen showet. FIFA-president Gianni Infantino sa I mars at det blir et historisk øyeblikk. I kveld deltar Norge I andre semifinale I Eurovision Song Contest. Jonas Love skal opptre som siste artist med låten «Ja, ja, ja». Bare 10 av de 15 landene I denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse i gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren i Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. En mann i 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann i Bamble i Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann i 30-årene pågrepet i saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader i fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger i 2025 enn i 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell i folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut i Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. I kveld deltar Norge i andre semifinale i Eurovision Song Contest. Jonas Lov skal opptre som siste artist med låten «Ja, ja, ja». Bare 10 av de 15 landene i denne semifinalen går videre til lørdagens finale. Fra tirsdagens semifinale gikk blant annet Israel, Sverige og Finland videre. Og det var nyhetene. Jeg trener
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Dette Radio Ruka.

Heisan, jeg heter Kyrre Dahl og ønsker velkommen til denne spesialutgaven av lett blanding. Vi kan jo kalle det Kristi Himmelfartsdags blanding. Litt langt navn, men vi får la det gå. Det tross alt bare en dag det snakk om. Vi skal snakke om litt forskjellige ting, blant annet om at det ble meldt morgentåke ombord på et fly fra Polen til Torp flyplass utenfor Sandefjord i går. Det var en polakk som var grunnen, og han fikk et ublitt møte med det norske politiet. Litt mer om hva som skjedde får du snart. Vi skal også hoppe i havet, nærmere bestemt sjekke litt badetemperaturer fra forskjellige fylker, og noen steder det nesten som man kan finne fram badetøy allerede. Og antallet betalingsanmerkninger øker kraftig i Norge, men det blir ikke nødvendigvis flere nordmenn som i gjeldsfella. Hva vi mener med det får du vite mer om snart. Så vi skal også høre at Paraguay feirer nasjonaldag i dag. Hva vet du om det landet? Forhåpentligvis mer etter denne timen. Ha en innmari fin Kristi Himmelfartsdag.

Vi skal se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Det betyr til og med lørdag kveld. Vi skal litt senere se på 17. mai-været. Når det gjelder Østlandet, så det ventet tre dager med regn og til dels ganske småkjølig. Etter hvert så blir det litt mildere igjen, rundt 12 grader i morgen ettermiddag, men som sagt, nedbør. Sørlandet får også nedbør alle tre dager, men det ser bedre ut i overmorgen. 13 grader og litt solskinn på ettermiddagen, i hvert fall det yr melder. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke, det blir perioder med regn og ganske kjølig, men i morgen det ventet delvis skyet og 16 varmegrader. Midt-Norge får noe regn og litt fint vær om hverandre, ser ut på ganske greit vær de fleste dagene. Noen regn 16 grader som maks, mens i Nord-Norge det ventet opp mot 17 grader og delvis skyet oppholdsvær. Det beste været får vi i Nord-Norge.

Det ble meldt om morgentåke ombord på flyet fra Polen til Torp. Det var en som røyket ombord, som ikke ville slukke røyken når han fikk beskjed om det. Politiet måtte rykke ut til Torp Lufthavn grytidlig onsdag morgen, skriver VG. Operasjonsleder Roger Aaser sier at en mann ble oppfattet som et uromoment. Han røykte ombord og fulgte ikke føringene fra de kabinansatte. Flyet kom fra Polen, og da det landet så sto politiet klare. Han anmeldes og bortvist fra flyplassen, forteller Aaser til VG. Og når det gjelder tidspunktet, så ble Sør-Øst politidistrikt varslet om dette klokka 07.12. Ganske tidlig på dagen for å være litt vanskelig, må jeg si. Det står ikke noe om han var beruset eller ikke, men det hender jo at noen har tatt seg en liten tår før de går opp på flyet.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
3: Radio Rjukan.

0: Her kommer et pollenvarsel fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter i Nord-Norge. Finnmark har beskjeden spredning av salix og beskjeden spredning av bjørk. Det samme gjelder Troms, beskjeden salix og beskjeden bjørk. I Nordland så er det beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk. Trøndelag det samme, beskjeden spredning salix, moderat bjørk. I sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er det nå ikke noe spredning å meddele. Indre Østlandet har moderat spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør. Møre og Romsdal, beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk når det ikke er nedbør, det som gjelder Sogn og Fjordane. Mens Hordaland, Rogaland, Sørlandet og Østlandet har det samme. Det er grønt, begge to, beskjeden spredning av salix, beskjeden spredning av bjørk, og dette gjelder da når det ikke er nedbør av betydning.
1: This generation rules the nation with Russian.

Ekspertene er litt bekymret, fordi det en kraftig økning I betalingsanmerkninger. Små regninger som strøm og mobil ser ut til å bli nedprioritert når økonomien blir trang, skriver ABC Nyheter. Det tall fra Experian som viser at antall betalingsanmerkninger I Norge økte fra 1,52 til 1,57 millioner I april. Det tilsvarer en vekst på 3,2% det siste året, og betyr vel noe sånt som at hver fjerde nordmann har en anmerkning. Samtidig så antall personer med betalingsanmerkninger nesten uendret på drøyt 230 000, og det igjen betyr at det noen som har veldig mange. Og det sprer seg ikke nødvendigvis til nye husholdninger, men de som allerede I trøbbel får flere saker registrert på seg. Det forteller analytiker Julie Berge. Vi ser ikke en bred økning I antallet nordmenn med betalingsproblemer. De som allerede sliter ser ut til å få flere saker registrert på seg.

Litt om trafikk nå I Telemark. Det arbeider blant annet på fylkesvei 37, Øvre Bolkesjø mot Mjaugetjønnoa. Det noen dager med manuell dirigering. Skal avsluttes om en ukes tid, ser det ut til. Det også manuell dirigering på fylkesvei 37 litt lenger øst, Søndre Storfossen, Kvennebekken. Da vi inne I Kongsberg kommune. Det arbeider fram til om en ukes tid. Og mens vi først I Kongsberg, det arbeider varslet på nattestid I tunneler på E134 I Kongsberg, som klar over at det kan være stengt, og da det skiltet omkjøring. Et annet arbeid på fylkesvei 37 ved Kirkevold bru. Her det lysregulering, og dette arbeidet har du hørt om før, men det fortsetter fram til slutten av måneden. Vi tar med oss Haughus I Hjartdal, fylkesveien. Der det lysregulering, men det skal avsluttes om få dager. Husk også at det kan være innført aksellastrestriksjoner for tyngre kjøretøy.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

Nå det vel snart på tide å finne fram badetøyet. Begynne å tenke på å ta årets første bad, kanskje. Eller kanskje ikke, her skal du få noen badetemperaturer som NTB har samlet inn. Og de kan melde at den høyeste temperaturen i Oslo var Tjuvholmen med 10,6 grader, det var da i går. I Møre og Romsdal så ble den høyeste badetemperaturen registrert i Hareid kommune med 8,8 grader. I Nordland så ble det målt 7,5 grader i badevannet ved Flakstad. Og i Østfold så ble det målt hele 11 grader i badevannet ved Råde. Det er jo nesten så det går an. I Akershus ble det også målt 11 grader i badevannet ved Asker. Og i Vestfold ble det målt hele 12 grader. Og det er altså i Holmestrand det ble målt. Og i Telemark så ble det målt 6,9 grader i Midt-Telemark, så det er ikke så verst det heller. Brrr.

så skal jeg løse et av de store ilandsproblemene, nemlig hva skal vi se på TV i kveld? Jo, det ganske enkelt. Hvis du liker musikk og show, Eurovision Song Contest, andre semifinale kan du få med deg i kveld klokka 21.00 på NRK 1, og jeg behøver kanskje ikke å si hva det for noe. Før det på NRK 1 så kan du se Tren hjernemusklene, som også går igjen på NRK 2 litt senere på kvelden. Oppdag hvordan du kan få mer hjernekraft med hjelp av siste nytt fra forskning, praktiske råd fra eksperter og enkle livsstilsendringer. 23.15 på NRK 2. I Norge bak fasaden på TV 2 så er det Jentene i stallen, Skylapper i sporten, hvordan har jenter og kvinner blitt behandlet i det som et mannsdominert miljø. Det kan du få med deg klokka 21.45 på TV 2. Vertical Limit er kveldens film på TV3+. For noen år siden var fjellklatreren Peter Garrett nødt til å skjære over repet til sin far for å redde seg selv og sin søster. 21.00 på TV3+.

I et minutt med kjekt å vite skal vi snakke om Paraguay, som har nasjonaldag I dag. Det en republikk I Sør-Amerika, og navnet Paraguay har ikke noe kjent opphav, men kan stamme fra sammensatte ord fra Guarani. Det altså det folket som opprinnelig bosatte seg I Paraguay før spanjolene kom. Ordene para, som betyr store elv, og guay, som betyr hører havet til. Og opprinnelig var landet altså befolket av Guarani-folket, frem til landet ble spansk koloni på 1500-tallet. Paraguay ble selvstendig republikk I 1811, men I historien som nasjonalstat har landet vært preget av autoritært styre og perioder med høy grad av politisk ustabilitet. En demokratiseringsprosess ble innledd I 1989, men de demokratiske institusjonene fremdeles skjøre, skriver Store norske leksikon. Samtidig så har landet hatt sterk økonomisk vekst de siste årene.

0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Trender Lundgren.
1: Jeg hører mye på radio I uka, det alltid gjort. You're listening to Radio.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Kristelig Himmelfartsdags blanding, som det bare en av I året, så da det jo litt spesielt. Mitt navn uansett Kyrre Dahl, og jeg følger med deg med en liten blanding av diverse ting, både når det gjelder musikk og det vi skal snakke om. For eksempel skal vi innom at sommeren ser ut til å bli varm. Det I hvert fall sesongvarslet fra Meteorologisk institutt som tyder på at det blir en varm sommer. Mer konkret så det mer sannsynlig at det blir varmere enn normalt enn at det blir kjøligere enn normalt, og det gjelder særlig I nord. Mer om det skal du få snart. Da det greit å vite hvordan det står til med fyllingsgraden på norske vannmagasin. Den lavere enn den pleier å være på denne tiden av året, men I nord så den over der den pleier å være. Og har du spist epler eller kjøpt epler I butikken, så bør du følge litt med, fordi nå tilbakekaller de røde epler, som kan inneholde for mye av et plantevernmiddel. Den solgt I mange butikker. Det bør du være oppmerksom på, og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Vi skal se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Det betyr til og med lørdag kveld. Vi skal litt senere se på 17. mai-været. Når det gjelder Østlandet, så det ventet tre dager med regn og til dels ganske småkjølig. Etter hvert så blir det litt mildere igjen, rundt 12 grader i morgen ettermiddag, men som sagt, nedbør. Sørlandet får også nedbør alle tre dager, men det ser bedre ut i overmorgen, 13 grader og litt solskinn på ettermiddagen, i hvert fall det Yr melder. Vestlandet får tre dager med skiftende skydekke, det blir perioder med regn og ganske kjølig, men i morgen det ventet delvis skyet og 16 varmegrader. Midt-Norge får noe regn og litt fint vær om hverandre, ser ut på ganske greit vær de fleste dagene. Noen regn 16 grader som maks, mens i Nord-Norge det ventet opp mot 17 grader og delvis skyet oppholdsvær. Det beste været får vi i Nord-Norge.

Det dukker stadig opp tilbakekallinger av varer som av en eller annen grunn har en feil med seg. Denne gangen så det ganske viktig, fordi det gjelder epler. Og det Royal Gala-epler som mange faktisk spiser. Og det Bama som tilbakekaller noen Royal Gala-epler. Det påvist for høye nivåer av plantevernmiddelet Propargite. Og det gjelder altså røde epler i løs vekst som distribuert til Norgesgruppens butikker i hele Norge, bortsett fra i Bergensområdet. Og det gjelder altså Kiwi, Joker, Meny, Spar, Eurospar og Nærbutikken. Og i tillegg så eplene solgt i bunnprisbutikker. Eplene kommer fra Argentina, og vi får vite dette gjennom en rutinekontroll utført av Mattilsynet, sier kommunikasjonsrådgiver Petter Malvik til NTB. Gjelder altså Royal Gala epler. Det ikke hørt om sykdom foreløpig, men det kan altså være ufint å spise.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Wait. Please stop, Hayden. I'm so sorry. I've just chased you down on the longest mile that you can think of it. I really needed to tell you something.
1: Oh, just trying to tell you if you got your bag at the beach. All good. Come on now. Sell it on eBay.
2: Det kjekt å vite hvem som har navnedag I dag. Det Christian, Kristen og Karsten. Alle navn kommer av det latinske ordet Christianus, som betyr kristen. Når det gjelder solens gang, så går vi fortsatt mot lysere tider, og det gjør vi en drøy måned til. Soloppgang I Sevilla I Spania, 07:18, solnedgang 21:22. Mens det I Shanghai, Kina, soloppgang 04:59, soloppgang 18:42. Vi kan også nevne at Ludvig den 14. Ble kronet som konge I Frankrike på denne dagen I 1643, da var han 4 år gammel. Sidney Bechet ble født I 1897 og forfatter August Strindberg I 1912. Arve Oppsal kom til verden I 1921 på denne dagen, og George Lucas ble født I 1944. Politiets Truls Fyn ble født I 1945, og sceneinstruktøres Yngve Sundvår I 1968.

Fyllingsgraden i vannmagasinene synker. Den lå på 32,5% ved slutten av forrige uke. Da har den sunket med 0,5% fra uka før i norske vannmagasiner altså. Det viser den ukelige magasinstatistikken fra NVE. Og den samlede graden lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som et nivå på 35,6%. Det magasinene i øst, sør-vest, midt- og vest-Norge som trekker ned. Der lå fyllingsgraden under det som normalen på denne tiden året. I øst-Norge så lå nivået på 27,42%. Det var opp 3% fra uka før. I Nord-Norge så lå fyllingsgraden over det som normalen på denne tiden av året. Der lå nivået på 59,79%, og det ned 0,6% fra uka før, melder NTB. Så litt vann det igjen, men ikke så mye.

Litt om trafikk nå I Telemark. Det arbeider blant annet på fylkesvei 37, Øvre Bolkesjø mot Mjaugetjønnoa. Det noen dager med manuell dirigering. Skal avsluttes om en ukes tid, ser det ut til. Det også manuell dirigering på fylkesvei 37 litt lenger øst, Søndre Storfossen, Kvennebekken. Da vi inne I Kongsberg kommune. Det arbeider fram til om en ukes tid. Og mens vi først I Kongsberg, det arbeider varslet på nattestid I tunneller på E134 I Kongsberg, så jeg klar at det kan være stengt, og da det skiltet omkjøring. Et annet arbeid på fylkesvei 37 ved Kirkevold Bru, her det lysregulering, og dette arbeidet har du hørt om før, men det fortsetter fram til slutten av måneden. Vi tar med oss Haughus I Hjartdal, fylkesveien. Der det lysregulering, men det skal avsluttes om få dager. Husk også at det kan være innført aksellastrestriksjoner for tyngre kjøretøy.

0: And you let her go.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når det så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
4: Lytter på Radio Rjukan.

Vi tar med oss at det sendt ut farevarsel om snø og om snøskredfare. Ikke nødvendigvis I de samme områdene, men her noen detaljer. Det snø på gult nivå for fjell I Sør-Norge, nord for Hardangervidda. Det gjelder litt utover dagen, utover ettermiddagen skulle det forbedre seg. Og det ventet opp I 25 cm snø, mest I de nordlige traktene. Det fare for lokal snøfokk I forbindelse med kraftig nordlig vind I nordlige trakter og lokalt vanskelig kjøreforhold. Ja, det forstår du kanskje selv kommer til å bli. Og så det da snøskredfaren som på gult nivå, ikke noe verre, men det altså moderat fare for snøskred. Det gjelder I Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms og Indre Troms. Og Ofoten og Salten I nord, I sør så det gult farevarsel for Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane og Jotunheimen og Vest-Telemark.

0: Kinotipset denne gangen, det en fotballfilm, Kenny Dalglish. Og I denne dokumentaren så forteller Kenny selv historien om sitt liv og sin karriere, sammen med sin kone Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, så tegner de et nært portrett av en stor spiller og en vittig ydmyk helt for Liverpool og fotballverdenen, det skriver altså Filmweb. Og hvis du ikke har hørt om Dalglish, ja, da har du kanskje ikke følt med fotball, men det jo noen som ikke gjør det. Med ferdigheter, styrke, eleganse og skarp humor ble skotten et ekte ikon I sporten. Han spilte for Celtic og Liverpool FC gjennom en strålende 22 år lang spillerkarriere. Årene I Liverpool, der han både var nøkkelspiller og senere spillermanager, ble klubbens mest suksessrike periode. Dalglish tok også over som manager I den mest dramatiske tiden I klubbens historie. Dette altså bakgrunnen for filmen Kenny Dalglish.
1: Vi kysset første gang på kveldens siste dans.

er ventet fint vær I sommer. I hvert fall kan det bli varmere enn normalt. Det kommer fram av meteorologenes langtidsspådom. Altså det et sesongvarsel for juni, juli og august, og det selvfølgelig stor usikkerhet. Prognosene peker imidlertid mot en varm sommer både I Norge og store deler av Europa. Og statsmeteorolog Emilie Karin Rønning sier at det større sannsynlighet for høytrykk og hetebølger, særlig I Europa. Det sier hun til VG. For Østlandet og Sør-Norge sjansen for en kaldere sommer enn normalt bare 15%. Det 50% sannsynlig at det blir mildere enn normalt. Så du kan jo da gjette hvem som vi heier på her. Når det gjelder Nord-Norge ser det enda bedre ut. Det ventet 60% sannsynlig at sommersesongen blir mildere enn normalt I Nord-Norge. 15% at det blir kaldere enn normalt.

0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg trender Lundgren. Dette Radio Rjukan.

0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Trender Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på radioen.

0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg trender igjen.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Erling Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV 2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
1: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in the

0: Braut Haaland nominert til årets spiller I Premier League av EA Sports. Han har skåret 26 mål og gitt 8 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Det publikum, klubbens kapteiner og utvalgte fotballeksperter som kårer vinneren. Publikum kan stemme frem til 18. mai. Gratis barnehave gir ikke den store samfunnsøkonomiske gevinsten som tidligere antatt. En ny rapport viser at den vil koste totalt 2,4 milliarder årlig. Rapporten utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Arbeidsgruppen mener likevel at deltakelse I gode barnehager kan ha positive virkninger. Politiet opplyser at en ny person begjært varetektsfengslet etter drapet på Økeren I Oslo 26. april. Mannen, en norsk statsborger over 18 år, siktet for medvirkning til drap. Han skal fremstilles for varetektsfengsling I Oslo tingrett I dag. En mann I 60-årene kritisk skadet etter en boligbrann I Bamble I Telemark og under behandling ved Haukeland sykehus. Politiet bekrefter at en mann I 30-årene pågrepet I saken. Åstedsundersøkelse gjennomført, og politiet sier de kartlegger hendelsesforløpet. Forsikringsselskaper advarer mot 17. mai-feiringen etter flere skader I fjor. Gjensidig og Trygg registrerte rundt 50% flere skademeldinger I 2025 enn I 2024. Ifølge selskapene bunaden særlig utsatt når den kombineres med søl, alkohol og uhell I folkemengder. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin blir ikke tatt ut I Norges VM-tropp selv om han nylig har fått norsk statsborgerskap, det melder TV2. Landslagsledelsen skal ha konkludert med at det uansett ikke blir riktig, blant annet knyttet til FIFA-regler om forbundsbytte og botid. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv, generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
3: One, two, three, four.